ты двести, мы бусчешь это райш, мы бинчешь на тротуар, мы культим, мы там дешь, мы дель дели вериот, мы пендим, мы прячь, мы мегзим, мы тевним, мы тедита садешь, мы, эй, уйки ветер, ну колет мы поршкру етан летер, шанят в тюрси мы конди куш тетер, лекура на нем туем шефти нармекар. Shqipe, jetat ka bot ty t'fort Hapit i kraf fluturon në përbot Se silët e silët dynjaja si rot Tu e myt mërzin me një got Se kur nuk ka shteti krye detyre Mentaliteti nuk po të shkon për ftyre Gjithë shka ke provuti, dëli far mnyre Ushtroje busqeshen pas qyre